0: Ya, sebab ya teh maka cilaka. Cilaka eyang teh teh sanggup kalengitan anu jadi incu serta bakaya tungtung pakucutan antara baraya jeung baraya pareman sifat dendam ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyak itu ulah mangka adenya cing sakit tilu miring sasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka rama paman Gatotkaca imah sejangah haturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh paman mah
1: dau timal upina kalidian
0: bra barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernah keun supaya nincak bener deui anu pasti
1: dau timal
0: dah didoakeun sing mulus rakayu kaset doa eyang barengan anu jadi incu
1: dau timal
0: gamira lumunur wiwit wilayah ngaranna.

0: pringandani urang sadumuhun percobaan heula ka anjeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun Ratu ning Bumi Pertewi.
1: Aduh, ampun Kang Eyang Pertewi, hapunten Bu, Ibu, hapunten Paman, hayu Paman.
0: Hayu buru-buru urang megat damri we cing.

ka sangketa baraya jeung baraya alatan ti seladat letak. Kumaha bae peternakan Semar? Duh, ka ayeuna.